0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ23ရက်စနေညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေလည်
1: းအမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့စူးစမ်းတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ
0: ။အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card လျှောက်ချင်ရင်ကိုနိုင်ငံကိုပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်းကြပ်မှုထွက်လာတဲ့အကြောင်းနောက်ဆက်ရဖို့ရှိသလို
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion.
0: American နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Marco Rubio အိန္ဒိယကိုရောက်နေပြီးဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတာပေါ်ဝင်ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှန်ရှီမှာကြောင်မီးသွေးတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအယောက်90ရဲ့မနေ့သေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုထားနိုင်ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းအင်အားသုံးလှုပ်ဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်တော့ကြောင်မီးသွေးတွေထဲမှာလူအယောက်250ဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူအယောက်တရာကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ရုံးလေးစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပြီလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့လည်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါလေ။မြို့တော်ဒေလီမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရာဆီစဉ်ထားပါလေ။ဒါဟာမစ္စတာရူဘီယိုအတွက်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပထမဆုံးကြိမ်လာရောက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒေလီမြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်အဇဒာမူရှီရီပြောလာကတော့
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion, but the meetings come as
0: ဆွေးနွေးကဏ္ဍဟာဆွေးနွေးစရာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ Washington နဲ့ Delhi ကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေချိန်အခုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာတာပါ။အိန္ဒိယရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကရက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတော့လက်ရှိ American နဲ့ Israel ကတစ်ဖက်၊ Iran ကတစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးဖို့ရာဂျောင်းဝင်ဆောင်ရွက်ရင်းအင်ဂျီရောနဲ့ရာဆက်ဆံရေးပိုတိုးမြင့်လာနေပါလေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့ရုရှားစီကနေလုံစာစီတွေဝယ်နေတဲ့အချက်ပေါ်အဓိကမူတည်ပြီးအိန္ဒိယကုန်စည်တွေအပေါ်သမ္မတထရမ့်က

ခွန်နှုံးသားတွေပမာဏကြီးကြီးမားမားတိုးမြင့်တာခံနေရပါတယ်။အခုဝင်းကြီးရိုဘီယိုရဲ့ခီးစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်ယူလိုသမျှစွန့်ရင်ကောင်စာတွေကိုအမေရိကန်ကထုတ်ယောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့သဘောတူမှုရလောက်အောင်အဓိကညှိနှိုင်းသွားဖွယ်ရှိနေပါတယ်ဆိုပြီး BBC သတင်းတောက်ပြောသွားတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလေဘာအစိုးရဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ကုန်စည်အားလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုထဲအဖြစ်စုပေါင်းကြဖို့ရာ EU ကိုအကြံပြုထားကြောင်း BBC စုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။ဒါဟာ Conservative အစိုးရတစ်ထက် EU ကနေဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဗြိတိန်ဘက်က EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကိုအခြေခံကနေစတော့အကြီးမားဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်း

0: ဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးသံမစ်ဂျူလီဘီရှော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလာမျိုးမဟုတ်ဘဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ချဲတိုးတိတ်စွာလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ BBC သိထားပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်ထဲမှာနေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကျောင်းတော်နောက်ခံပြုအာဏာပိုင်တွေနဲ့ကြားဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းမြင့်မြင့်တွေကပြောပါတယ်။ဂျော်လီဘီရှော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတန်တမန်တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေထဲဒန်းတူပြန်လည်ပါဝင်နိုင်ရေးအပေါ်သဘောထားမျိုးမျိုးကွဲနေကြတဲ့အချက်ကိုလည်းအထူးသံကအာဆီယံတန်တမန်တွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မစ်ဘီရှော့ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကရောနေပြည်တော်ကပါအခုထိနှုတ်ဆက်နေကြသေးဖြစ်ပါလေ။ကိုကရဲ့ထင်ရှားတဲ့မိသားစုကြီးလေးစုတွေကဝေမိသားစုဝင်တွေကိုဖူးကျန့်ပြင်းနေချမ်းကျိုးမျိုးကတရားရုံးမှာအများပြည်သူလာရောက်နောက်ထောင်လို့ရတဲ့စစ်ဆေးမှုဖြစ်မေလ19ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်ဝေမိသားစုကောင်းဆောင်ဝေဆန်းလျှချင်းဖန်ကောင်းမင်တို့အပေါင်းဝင်ဆက်ဆက်သူတွေကိုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကနေညွန်ငွေ24ဘီလီယံကျော်ထိအောင်လိမ့်နေခဲ့မှုအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသား2ယောက်ကိုပါသေဆုံးစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါလေအလားတူတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တရားရုံးတင်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုကန့်ဒေသကမိမိသားစုနဲ့ပယ်မိသားစုဝင်16ယောက်ကိုတော့တရုတ်ကတည်ထောင်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ Elon Musk ရဲ့ SpaceX အာကာသခီးသွားကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ခေတ်အမီဆုံး Starship ဒုံးကျည်ကို12ချိန်မြောက်ဆက်တက်ပြလွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေအခုပြလွတ်တဲ့ Starship V3 ဟာပမိုင်းတစ်လျှောက်အရွယ်စားအကြီးဆုံးနဲ့စွမ်းအားအပြင်းဆုံးဒုံးကျည်ဖြစ်ပြီးအောင်မြင်မြင်ပြလွတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ SpaceX ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ကုလသမဂ္ဂတွေဘက်ကိုဆက်ရအောင်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံများပါးတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card ချောက်မယ်ဆိုရင်မူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပြီးရှောက်ရမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်ဟာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာရောဘလောက်တက်ရောက်ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပ
2: ါဒါကအမေရိကန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲခြေနေတခုပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျောင်းဗီဇာ၊လေဗီဇာ၊လုပ်ကိုင်ဗီဇာတွေနဲ့ရောက်လာသူတွေကမြေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ Green Card ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားကြပါတယ်တနစ်ကိုလူသက်တမ်းလောက် Green Card လျှောက်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ဝက်လောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်ထားကြတာလို့ဒီခြေနေပေါ်သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုကတော့ Green Card ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်လို့မရတော့ဘဲကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မှာပဲအမေရိကန်မှာဘဏ်ကောင်ဖွင့်ထားသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်နေထိုင်သူတွေဟုတ်မဟုတ်တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းတာတွေလုပ်နေခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေစစ်ဆေးဖို့ဘန်တွေကိုတမရအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ရော့နေအောင်ကြိုးစားနေတာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနှစ်20ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပါတယ
3: ်အမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူးအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေပြောတာကတော့ဒါလူတွေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လိလနဲ့သူကတန့်တက်လိုက်တဲ့နေတနည်းပဲဒါ
2: Green Card လျှောက်ထားခွင့်ကိုကန့်တက်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာလူလူထင်မြင်ချက်ပေးဖို့အတွက်ရက်သတ်မှတ်ပေးတာမျိုးမပါတာကြောင့်ချက်ချင်းတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့သဘောလို့ယူဆကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိသူတွေလည်း Green Card နဲ့နေထိုင်ကြတာပါ။အခုသတ်မှတ်ချက်ကဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်လာသူတွေနဲ့မဆိုင်ဘဲဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားမဲ့သူတွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာချုပ်က BBC ကိုပြောပါတယ်။ Green Card လျှောက်ထားခွင့်ပြောင်းလဲကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်လား။အမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရထားသူမြန်မာတူပြောပြတာက
4: ဆိုရင်ထိတ်တလားအေးဒီတချို့ဒီနိုင်ငံကနေရဒီ Green Card တော့မဟုတ် Citizen နဲ့လက်ထတာလူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေလောက်ပဲရှိမှာပါနိုင်ငံရေးခုံလုံးလူများတယ်နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူတွေမပါဘူးအဲ့အနေချင်းလောက်ရှိမှာကျွန်တော်ပြောရမှာတော်တော်များ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကခဏကျွန်တော်ပြောပြီးပါတယ်နိုင်ငံရေးခုံလုံးလာတော့လူတွေနေတယ်ပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူး
2: သမရထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်ကိုလာရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီး Green Card ထုတ်ပြန်ချက်အသေးအရမြန်မာတွေလုံးဝလာလို့မရတဲ့လောက်နီးနီးဖြစ်သွားတယ်လို့လေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗီဇာမျိုးစားတစ်ခုခုနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းမငြိမ်မသက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လို့မရသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS အစီအစဉ်ကိုလည်းထွန်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။
0: တခါဥရောပဘက်ကိုကြည့်ရင်လဲဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်

0: အပွဲစားတွေကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်350တဲ့မင်းကိုကြောင်းတက်ဖို့ရအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးပမာဏအများပြားတောင်းခံလို့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်မှုရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ပွဲစားတွေကိုငွေပုံပေးပြီးဝင်လာခဲ့သူတွေဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်သတင်းပေးဖို့ရဖို့ဖင်လန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဟင်းကိုဆိုပြောပြပေးပါမယ်။
1: ဖင်လန်မှာကြောင်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျောင်းသားတွေစီကငွေကြေးပမာဏအမြောက်အများကောက်ခံခဲ့တဲ့ပညာရေးအေဂျင့်တဦးကိုဖင်လန်နိုင်ငံနေကြားစောက်တက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာဖင်လန်နေကြားစောက်တက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့ရေးကြောင်းစောက်ကြည့်တက်ခွဲပြည်မှုနိုင်ငံရေးဌာနဦးဆောင်သူက BBC ကိုအီးမေးလ်ကတစ်စင်ဖြေကြားထားတာကိုဘာသာပြန်ဆိုဖတ်ကြားထားပါတယ်
2: ။ဒီမှုကိုစုံစမ်းရင်းတွေ့ရှိရတာကဖင်လန်မှာနေထိုင်မှုပါမင်ရဖို့အတွက်ဂျိုးဆောင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်မသိတဲ့ချက်လက်မာတွေပေးခဲ့တယ်လို့တန်လျာရှိတယ်။ဖင်လန်မှာကျောင်းသားတွေလိုရာကိုတိတ်ခတ်ခဲ့ပြီးဝင်ကြေးပန်းဆိုင်ရာအခက်အခဲအကျွေးတင်တာတွေပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ
1: ်။ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီဆိုတာတွေကအကျွေးစနစ်နဲ့ပါခေါ်ဆောင်ကြပြီးတော့ကျောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးကြော်ညာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အေဂျင်စီတွေကအဲ့ဒီဘာသာစကားသင်တန်းအတွက်ဆိုကတင်တန်းကြီးယူရို8000မြန်မာငွေအနည်းဆုံး3,400ကိုစတင်တောင်းခံကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗီဇာ၊လေယာဉ်လက်မှတ်၊ကျောင်းလျှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုစတဲ့အပေါ်တွေမှာလည်းယူရိုငွေ1000ကနေ3000အထိတောင်းယူကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံကသိရပါတယ်။အဲ့လိုပတ်စံတွေကိုကောက်ယူထားပေမဲ့လည်းဖင်လန်ကိုရောက်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိသလိုဖင်လန်ကိုမရောက်သေးပဲနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်းတင်နေတဲ့ကျောင်းသားရကနန်းအထိလည်းရှိနေပါတယ်။အချို့ကဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမအောင်တာကြောင့်ဖင်လန်ဗီဇာ6,000ခွင့်မရတာကြောင့်မရောက်ကြတာမျိုးလို့ BBC ကနားလည်ထားပါတယ်။ဖင်လန်ကလည်းကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိမှနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုခွင့်ပြုပေးတာလို့ဖင်လန်ရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့အေဂျင်စီအကြကသဘောတူညီချက်အတိအကျကိုတော့ BBC ကသိရှိရတာမရှိသေးပါဘူး။ကျောင်းသားတွေကိုလည်း BBC ကစ조사ဆက်သွယ်နေသေးပါ။ဖင်လန်ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်ရှိနေသူမြန်မာတအူးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ
3: ။ကျောင်းသားရောက်350ဆိုတော့ဒီရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်။ဘာလို့ပတ်စံအများကြီးသိရပုံမှန်ဒီမှာကျောင်းရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘောအကြောင်းပြည်ရည်စနေကတော့ဒီနေ့ရှိလာပါမှကျောင်းသားဆက်ပြီးပြရတာသူတို့ကအဲ့မှာကတော့ဘာလို့လဲသားတင်ဖို့အတွက်ကျောင်းလျှောက်ပြီးဖို့အတွက်ကျောင်းပြန်လို့ဆက်အကလူတွေတော့လည်းပြောပြီးတော့တောင်းတာဒီနေ့အဲ့ပတ်စံနေပုံလုံးကကျောင်းရောက်လာကျောင်းနဲ့ပဲသူတို့ဘလို့တွေးပြီးတော့လုပ်တယ်သူတို့အေဂျင့်ကတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမမသိ
1: ဒါကြောင့်ငွေကြေးကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုမှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေသတင်းပေးပို့နိုင်တယ်လို့ဖင်လန်နယ်ကြားဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ22ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရှမ်းတောင်ပိုင်းပိုးကူပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီစံမြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးကြိုးပစ်ခံရလို့နွားကောင်ကြီး90နီးပါးထိသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခုကာလဘာတွေသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာမတ်တာယာပြောပြထားပါတယ်
4: ။မေလ22ရက်ညနေ2နာရီကျော်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကောင်ဝါတောင်ရွာအနီးမှာနွားကြောင်းနေချိန်နွားအုပ်တအုပ်မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး90ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။မိုးကြိုးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီကအခြေအနေအကြောင်းပအိုးအမျိုးသားတက်မတော် PN ကသတင်းနယ်ပင်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူခွန်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်
5: ကိုနွားကသွားကောင်ကြီးကတရားကြောတော့အဲ့ဒီတဲမှာမှ49ကောင်ကဟိုစက်ကွေးမိတဲ့ပါသွားတာပေါ့နောက်ကြောင့်တော့ဗန်းပြေသူကမိုးခိုနေတဲ့လွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတိပညာပေးနေတဲ့တက်တဲ့ဟာရောပြောလို့ရှိတယ်ဒီမိုးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါပိုးပါတာပဲအာဆောဟောလိုက်ရှိတယ်ကြောက်ဥစုတင်နဲ့ဆောဟောလိုက်လည်းရှိပါတယ
4: ်မြန်မာပြည်မှာမိုးကြိုးပစ်လို့နှစ်စဉ်လူနဲ့ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံးတာရှိလို့လေယာလုံငန်းလုတ်ကင်ကြတဲ့ခြေလက်နေပြည်သူတွေမိုးကြိုးအနေရကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကြိုကာလတွေဖြစ်တဲ့ AB မေနဲ့မိုးနှံကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်နိုဝင်ဘာလမှာမိုးကြိုပေးအများဆုံးကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။လေတူတဲ့ရေကူးရေငွေပါချိန်အပူချိန်များပြီးတိမ်တွေဟာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ရာကမိုးကြိုပစ်တာ၊နေပြင်းတိုက်တာ၊မိုးတိကျုံရွာတာတွေဖြစ်တယ်လို့မိုးစလားဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းကပြောပါတယ်။အခုလိုမိုးတုံဝင်ချိန်နဲ့အပူချိန်များတာကိုမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တာများလို့မိုးကြိုအနေနဲ့လည်းသတိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုးကြိုအနေကိုဘလို့ကဝယ်နိုင်လဲဆိုတာမိုးစလဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလာထွန်းပြောတာက
6: များသောအားဖြင့်တော့မိုးကြိုးဖြစ်တာအဲဒီမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်တာမိုးလဲညံ့နေပိုင်းတွေတွဲနွားတွေကြတော့မိုးကြိုးပြင်းမဲ့အနေအထားမျိုးရှိရင်အဲဒါဆိုသွင်းမြင်ထဲမှာမရှိအောင်တော့တော့မဟုတ်ဘူးအဲဒီကတော့တွင်ဒီကောင်ထဲမှာဖြီးဖြီးဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမိုးကြိုးကပြစ်တာတွင်ဒီကိုကလူဒီကောင်မှာရှိနေတယ်အဲ့ပြတ်တယ်ပြတ်ပြီမိုးချင်းနေမိုးနှွေချင်းနေတယ်ဘယ်လိုပဲနေတာချင်းကဝင်ရမောက်ရင်လည်းကိုယ်ကမိုးကြိုးပြစ်နိုင်တဲ့ area ကျယ်သွားတယ်ခိုင်ပြီးတော့မှဒီခြေောက်မိုးခနောက်တစ်ဖက်ကိုပူးပြီးတော့မှထိုင်ချနိုင်တယ်ကိုယ်ကအနည်းဆုံးပြစ်အောင်တော့ကိုယ်ရဲ့ area
4: မိုးကြိုးပြစ်မှုဖြစ်

0: တွေကမိုးတစ်ကြုံရွာပြီးလျက်စီးလက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာမိုးကြိုးအနေနဲ့ကြာရောက်လာနိုင်လို့လေယာချောင်းမြောင်အင်းစတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေသူတွေဟာထီထီကြီးမနေပဲအဆောက်အုံနေတဲ့အမြန်ဆုံးခိုးဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကတည်ပြထားပါတယ်ရှင
1: ်ပလရှင်များခင်ဗျာဒီညတွေ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ခွင့်ပြုပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.bbcbirmingham.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါလေ BBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ
2: BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာ။မေလ23ရက်စနေညအတွက် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဝေဖြိုးပါ။ဒီညအစီအစဉ်တွေလည
1: ်းအမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့စ조사တာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူး။အဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတိုင်ပြည်ကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြ
0: ။အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card လျှောက်ချင်ရင်ကိုနိုင်ငံကိုပြန်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တင်ကြပ်မှုထွက်လာတဲ့အကြောင်းနောက်ဆက်ရဖို့ရှိသလို
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion.
0: America နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Marco Rubio အိန္ဒိယကိုရောက်နေပြီးဘာတွေဆွေးနွေးမလဲဆိုတာပေါ်ဝင်ထိတ်တဲရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းရှိမှာကြောင်မီးသွေးတွင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူအယောက်90လက်မနဲ့သေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုထားနိုင်ပါလေ။ကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းအင်အားသုံးလုဆောင်နေကြဆဲဖြစ်ပါလေ။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ကြုံကြောင်မီးသွေးတွေနဲ့မှာလူအယောက်250ဝန်းကျင်ရှိနေခဲ့ပါလေ။အခုဆိုရင်လူအယောက်100ကျော်ကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ရုံးတွေစီခေါ်သွားခဲ့ကြပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ။ကြောင်မီးသွေးကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုရဲကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုကြီးကြပ်နေတဲ့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါလေ။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါလေ။မြို့တော်ဒေလီမှာဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုရာစီစဉ်ထားပါလေ။ဒါဟာမစ္စတာရူဘီယိုအတွက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတာဝန်နဲ့အိန္ဒိယကိုပထမဆုံးကြိမ်လာရောက်တာဖြစ်ပါလေ။ဒေလီမြို့တော်မှာရှိနေတဲ့ BBC သတင်းတောက်အဆဒမ်မိုရှီရီပြောတာကတော့
2: Energy is likely to be one of the main points of discussion, but the meetings
0: ဆွေးနွေးကဏ္ဍမှာဆွေးနွေးစရာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဆွေးနွေးကဏ္ဍဟာဆွေးနွေးစရာအဓိကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဝါရှင်တန်နဲ့ဒေလီကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေခြင်းအခုဆွေးနွေးပွဲဖြစ်လာတာပါ။အိန္ဒိယရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ကရက်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကတော့လက်ရှိအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကတစ်ဖက်အီရန်ကတစ်ဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ရင်းအင်ပီရိုနယ်ကြားဆက်ဆံရေးပိုပြီးတိုးမြင့်လာနေပါလေ။အိန္ဒိယကတော့ရုရှားစီကလုံလောက်စီတွေဝယ်နေတဲ့အချက်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်ပြီးအိန္ဒိယကုန်စည်တွေပေါ်သမ္မတထရမ့်ကအခွန်နှုန်းနှားတွေပမာဏကြီးကြီးမားမားတိုးမြင့်လာခန့်နေရပါလေ။အခုဝန်ကြီးရိုဘီယိုရဲ့ခီးစဉ်မှာတော့အိန္ဒိယဝယ်ယူလို့သမျှစွန့်ရင်လောင်စာတွေကိုအမေရိကန်ကထုတ်ယောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့သဘောတူမှုရလာအောင်အဓိကညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုပြီး BBC သတင်းတောက်ပြောသွားတာပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလေဘာအစိုးရဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ကုန်စည်အလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုထဲအဖြစ်စုပေါင်းကြဖို့ရာ EU ကိုအကြံပြု EU ကိုအကြံပြုထားတဲ့အကြောင်း BBC စုံစမ်းသိရှိထားရပါတယ်။ဒါဟာ conservative အစိုးရလက်ထက် EU ကနေဗြိတိန်နှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းဗြိတိန်ဘက်က EU နဲ့ကြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကိုအခြေခံကနေစလို့အကြီးမားဆုံးပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ BBC သတင်းတောက် Shelley Phelps ပြောလာကတော
3: ့ A single market for goods is the idea that seems to have been pitched by
0: ကုန်စည်တွေအားလုံးကိုဈေးကွက်တစ်ခုထဲပေါ်ဆောင်ထားရှိရေးဆိုတာဗြိတိန်ဘက်ကသူတွေစပြီးပြောလာလို့နားလည်ရပါတယ်။ဘရီရှားဆိုရကတော့တရားဝင်အတီးပြူလာမျိုးထုတ်ပြောလာမျိုးတွေမလုပ်သေးပါဘူး။ကုံတော်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးချယ်စရာအချက်တော်တော်များများကို EU ဘက်ကပြောထားတယ်လို့သာဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေကတော့ဆက်ရှိနေတာကိုသိထားရပါတယ်ဆိုပြီးပြောသွားတာပါ။ EU ဘက်ကတော့လူတွေလည်းလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလောက်ခင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့မူကုံမှဗြိတိန်ဘက်ကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ကုံတော်ကွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုတာလည်းဘယ်တော့မှဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့တောထားနှင့်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ဗြိတိန်အနေနဲ့လည်းလူဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံထဲမှာတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် EU ရဲ့မူဝါဒဖြစ်တဲ့လူတွေလွတ်လပ်စွာဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ဆိုတဲ့အပေါ်သဘောတူဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သလောက်ပဲလို့အကဲခတ်တွေကထောက်ပြကြပါလေ။ Elon Musk ရဲ့ SpaceX အာကာသခီးသွားကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ခေတ်အမီဆုံး Starship ဒုံးကျည်ကို12ချိန်မြောက်ဆန်းသက်ပြစ်လွတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။အခုပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ Starship V3 ဆိုတဲ့ဒုံးကျည်ဟာအမိုင်းတလျှောက်မှာအရွယ်အစားအကြီးဆုံးနဲ့စွမ်းအားအပြင်းဆုံးဒုံးကျည်ဖြစ်ပါလေ။ American Agatha Agency NASA ကလာမယ့်အနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်လကဘာသွား mission key တွေမှာအသုံးပြုဖို့ရာရည်ရွယ်ထားပါလေ။ Texas ပြည်နယ်လည်းကနေလွတ်တင်တဲ့အဲ့ဒီလူမဲ့ဒုံးကျည်ဟာ Agatha လည်းအရောက်မှာတကားတွေပွင့်လာခဲ့ပြီးဂျိုရုပုံစံငယ်ပုံစံတူအခု20ကို Agatha ထဲမှာနေရာချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ကဘာမြေစီပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ပါလေ။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်ထက်ကိုဆင်းသက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ SpaceX ရဲ့ပိုင်ရှင်တတိ Elon Musk ကတော့ SpaceX အဖွဲ့သားတွေအပေါ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့အကြောင်းသူပိုင်တဲ့ X Social လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားပါလေ။ဒီလိုကုလိုလှုပ်ဆောင်တာဟာလူသားအနွယ်တရက်လုံးအတွက် လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ် SpaceX ကုမ္ပဏီရဲ့ stock share ဈေးတွေဟာလာမဲ့ share ဈေးဖွင့်တဲ့နေ့ဆိုရင်အကြီးအကျယ်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးနားလည်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးသံ Miss Julie Bishop ဟာမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလာမလို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်လာရောက်သွားတယ်လို့ BBC သိထားပါတယ်ဒီခီးစဉ်အတွင်းနေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်တပ်ကျော်တော့နောက်ခံပြုအနာပိုင်းတွင်နေကြဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ် Miss Julie Bishop မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေထဲမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတနမတ်တချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတန်းတူပြန်ဝင်နိုင်ွင့်ပေးမလားဆိုတဲ့အပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာခုတော့သတင်းတော်တွေဘက်ကိုဆက်အောင်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံများပါးတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် Green Card ချောက်မယ်ဆိုရင်မူလနိုင်ငံတွေစီပြန်ပြီးရှောက်ရမယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်ချက်ဟာအမေရိကန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာရောဘလောက်တက်ရောက်ရိုက်ခတ်လာနိုင်ပါသလဲကိုမောင်ပြောပြပေးမှာပ
4: ါဒါကအမေရိကန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံတွင်းနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့တင်းကျပ်တဲ့အစီအစဉ်တွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲခြေအနေတခုပါအမေရိကန်နိုင်ငံကိုကျောင်းဗီဇာ၊လေဗီဇာ၊လုပ်ကိုင်ဗီဇာတွေနဲ့ရောက်လာသူတွေကမြေနဲ့နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ Green Card ကိုပြောင်းလဲလျှောက်ထားကြပါတယ်တနစ်ကိုလူသက်တမ်းလောက် Green Card လျှောက်ထားကြပြီးအဲ့ဒီထဲကတစ်ဝက်လောက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်ထားကြတာလို့ဒီအချိန်ဒီပေါ်သိရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုကတော့ Green Card ရဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းကနေလျှောက်လို့မရတော့ဘဲကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးလျှောက်ထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်မှာပဲအမေရိကန်မှာဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်မဟုတ်တရားဝင်နေထိုင်သူတွေဟုတ်မဟုတ်တရားမဝင်ငွေလွှဲပြောင်းတာတွေလုပ်နေခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေစစ်ဆေးဖို့ဘဏ်တွေကိုတမရအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးကအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုတနည်းနည်းနဲ့ရော့နေအောင်ကြိုးစားနေတာလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနှစ်20ကျော်ကြာနေထိုင်နေသူတို့ကပြောပါတယ
1: ်အမေရိကန်ကိုတခြားဗီဇာနဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဒီမှာနေထိုင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားတာကိုသူတို့အနေနဲ့လက်မခံတော့ဘူးအဲ့လိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုတန်းပြူကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှပြန်လျှောက်ကြလူမှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာကြွန့်ကျင်သူတွေပြောတာကတော့ဒါလူတွေဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့လိလနဲ့သူကကန့်တက်လိုက်တဲ့နေတနည်းပဲဒ
4: ါ Green Card လျှောက်ထားခွင့်ကိုကန့်တက်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်မှာလူလူထင်မြင်ချက်ပေးဖို့အတွက်ရက်သမှတ်ပေးတာမျိုးမပါတာကြောင့်ချက်ချင်းတက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့သဘောလို့ယူဆကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိသူတွေလည်း Green Card နဲ့နေထိုင်ကြတာပါအခုသတ်မှတ်ချက်ကဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်လာသူတွေနဲ့မဆိုင်ပဲဗီဇာမျိုးမျိုးနဲ့ရောက်လာပြီးပြန်ပြောင်းလျှောက်ထားမဲ့သူတွေအပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့နားလည်ရကြောင်းအမေရိကန်ရောက်မြန်မာအချုပ်က BBC ကိုပြောပါတယ်Green Card လျှောက်ထားခွင့်ပြောင်းလဲကအမေရိကန်ရောက်မြန်မာတွေပေါ်ရိုက်ခတ်မှုရှိနိုင်လားအမေရိကန်မှာနေထိုင်ခွင့်ရထားသူမြန်မာတူပြောပြတာက
5: ဆိုရင်ဒီတလောက်တော့ဒီတချို့ဒီနိုင်ငံကနေရဒီ Green Card တော့မဟုတ် Citizen နဲ့လက်ထားတာလို့ပြောပါတော့အဲ့လိုလူတွေတော့ရှိမှာပါနိုင်ငံရေးခုံလုံးလူများတယ်နိုင်ငံရေးခုံလုံးလူတွေမပါဘူးအဲ့အနေချင်းတော့ရှိမှာကျွန်တော်ပြောရင်တော်တော်များ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ကခဏကျွန်တော်ပြောရင်နိုင်ငံရေးခုံလုံးတော့လူနေတယ်ပြဿနာတော့တိတ်မရှိဘူး
4: သမရထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်ကိုလာရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားပြီး Green Card ထုတ်ပြန်ချက်အသေးအရမြန်မာတွေလုံးဝလာလို့မရတဲ့လောက်နီးနီးဖြစ်သွားတယ်လို့လေးလာသူတွေကပြောပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဗီဇာမျိုးစားတစ်ခုခုနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုတွေကြောင့်ပြန်လို့မရသူတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS အစီအစဉ်ကိုလည်းထရန့်ဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ
0: တခါဥရောပဘက်ကကြည့်ရင်လဲဖင်လန်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂျားပွဲစားတွေကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားအယောက်350လဲမနည်းကိုကြောင်းတက်ဖို့ရအကြောင်းပြချက်နဲ့ငွေကြေးပမာဏအများပြားတောင်းခံလို့ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့ဝင်လာနိုင်မှုရလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ပွဲစားတွေကိုငွေပုံပေးပြီးဝင်လာခဲ့သူတွေဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်ဆိုရင်သတင်းပေးပို့ကြဖို့ဖင်လန်အစိုးရကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုဟင်းကိုစိုးပြောပြပေးပါမယ်။
6: ဖင်လန်မှာကြောင်းတက်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကျောင်းသားတွေစီကငွေကြေးပမာဏအများအများကောက်ခံခဲ့တဲ့ပညာရေးအေဂျင့်တဦးကိုဖင်လန်နိုင်ငံနေကြာဆောက်တက်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့မေလ22ရက်နေ့မှာဖင်လန်နေကြာဆောက်တက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းဖင်လန်ပင်လယ်ကွေ့ရေကြောင်းဆောက်ကြည့်ရေးတပ်ခွဲပြစ်မှုနိုင်နေရေးဌာနဦးဆောင်သူက BBC ကိုအီးမေးလ်ကတစ်ဆင့်ဖြေကြားထားတာကိုဘာသာပြန်ဆိုဖတ်ကြားထားပါတယ်
7: ။ဒီမှုကိုစုံစမ်းရင်းတွေ့ရှိရတာကဖင်လန်မှာနေထိုင်ခွင့်ပါမင်းရဖို့အတွက်ဂျိုးဆောင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အချက်လက်မာတွေပေးခဲ့တယ်လို့တန်ရရှိတယ်ဖင်လန်မှာကျောင်းသားတွေအလို့ရဖို့တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးဝင်ကြေးပန်းဆိုင်ရာအခက်အခဲအကျွေးတင်တာတွေပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်
6: ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီဆိုတာတွေကအကျွေးစနစ်နဲ့ပါခေါ်ဆောင်ကြပြီးတော့ကျောင်းတက်ရင်လည်းအလုပ်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မလုံပေးကြော်ညာတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အေဂျင်စီတွေကအဲ့ဒီဘာသာစကားသင်တန်းအတွက်ဆိုကသင်တန်းကြီးယူရို8000၊မြန်မာငွေအနည်းဆုံး3000ကိုစတင်တောင်းခံကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဗီဇာ၊လေယာဉ်လက်မှတ်၊ကျောင်းလျှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်ပေးမှုစတဲ့အပေါ်တွေမှာလည်းယူရိုငွေ1000ကနေ3000အထိတောင်းယူကြတာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကျောင်းသားတွေနဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေထံကသိရပါတယ်။အဲ့လိုပတ်စံတွေကိုကောက်ယူထားပေမဲ့လည်းဖင်လန်ကိုရောက်ကြတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိသလိုဖင်လန်ကိုမရောက်သေးဘဲနဲ့မြန်မာပြည်နဲ့ထိုင်းအပါဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတောင်းတင်နေတဲ့ကျောင်းသားရာကနန်းအထိလည်းရှိနေပါတယ်။အချို့ကဝင်ခွင့်စာမေးပွဲမအောင်တာကြောင့်ဖင်လန်ဗီဇာ၆တောက်ခွင့်မရတာကြောင့်မရောက်ကြတာမျိုးလို့ BBC ကနားလည်ထားပါတယ်။ဖင်လန်ကလည်းကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိမှနေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကိုခွင့်ပြုပေးတာလို့ဖင်လန်ရောက်မြန်မာတွေထံကသိရပါတယ်။ကျောင်းသားတွေနဲ့အေဂျင်စီအကြကသဘောတူညီချက်အတိအကျကိုတော့ BBC ကသိရှိရတာမရှိသေးပါဘူး။ကျောင်းသားတွေကိုလည်း BBC ကစ조사ဆက်သွယ်နေသေးပါ။ဖင်လန်ကမြန်မာကျောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိထားတဲ့ဖင်လန်ကိုရောက်ရှိနေသူမြန်မာတဦးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ
8: ။ကျောင်းသားရောက်350ဆိုတော့ဒီရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်။ဘာလို့ပတ်စံအများကြီးသိရပုံမှန်ဒီမှာကျောင်းရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမောကျောင်းပညာရေးဆက်နေကြတော့ဒီနေ့ရှိလာပါမှာကျောင်းသားဆက်ပြီးပြရတာသူတို့ကအဲ့မှာကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘုတ်တို့ကကျောင်းလျှောက်ပြီးဘုတ်တို့ကကျောင်းပြန်လို့ဆက်ဆက်အကလူတွေတို့အားလုံးပြောပြီးတော့တောင်းတာဒီနေ့အဲ့ပတ်စံနေပုံလုံးကကျောင်းရောက်လာကျောင်းနဲ့ပဲသူတို့လိုတွေးပြီးတော့လုပ်တယ်သူတို့အေရှားတို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမောင်းသိ
6: ဒါကြောင့်ငွေကြေးကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုမှာတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသူတွေတရေပေးဖို့နိုင်တယ်လို့ဖင်လန်နယ်ကြားဆောက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမေလ21ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ရှမ်းတောင်ပိုင်းပိုးကူပိုင်းအုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီစံမြို့နယ်ထဲမှာတော့မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရလို့နွားကောင်ရီ90နီးပါးထိသိမ်းဆုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မိုးကြိုးအန္တရာယ်ရှိတဲ့အခုကာလဘာတွေသတိထားသင့်တယ်လဲဆိုတာမတ်တာယာပြောပြထားပါတယ်
9: ။မေလ21ရက်ညနေ2နာရီကျော်မှာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကောင်ဝါတောင်ရွာအနီးမှာနွားကြောင်းနေချိန်နွားအုပ်တအုပ်မိုးကြိုးပစ်ခတ်ရပြီး90ဝန်းကျင်သိမ်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးကြိုးအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့အဲဒီကအခြေအနေအကြောင်းပဝိုးအမျိုးသားတက်မတော် PN ကသတင်းနယ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူခွန်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်
10: ကိုနွားကသွားကောင်ကြီးကတရားကြောတော့အဲဒီတဲမှာမှ49ကောင်ကဟိုစက်ကွေးမိတဲ့ပါသွားတာပေါ့နွားကြောင့်တော့ဗာမကြီးသူကမိုးခိုနေတဲ့လွတ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ကဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေတော့ပြောလို့ရှိတယ်ဒီမိုးဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါပိုးပါတာပဲအာဆောဟောတိုင်းရှိတယ်ကြောက်ဥစုတင်တဲ့ဆောဟောတိုင်းလည်းရှိပါတ
9: ယ်မြမာပြီမှာမိုးချိုးပြစ်လို့နှစ်စင်လူနဲ့ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်တွေတည်ဆုံးတာရှိလို့လေယာလုံငန်းလုတ်ကင်ကြတဲ့ခြေလက်တွေပြည်သူတွေမိုးချိုးအနေရကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့မိုးစလဌာနကပြောပါတယ်မြမာနိုင်ငံမှာမိုးချိုးကာလတွေဖြစ်တဲ့ AB မေနဲ့မိုးနှံကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလကုန်နိုဝင်ဘာလမှာမိုးချိုးပြီးအများဆုံးကာလတွေဖြစ်ပါတယ်လေတူတဲ့ရေကိုရေငွေပါချိန်အပူချိန်များပြီးတိမ်တွေဟာမိုးတိမ်အောင်ဖြစ်ရာကမိုးချိုးပြစ်တာနေပြင်းတိုက်တာမိုးထီကျုံရွာတာတွေဖြစ်တယ်လို့မိုးစလားဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းကပြောပါတယ်အခုလိုမုတ်တုံဝင်ချိန်နဲ့အပူချိန်များတာကိုမြမပြီးအလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်တာများလို့မိုးချိုးအနေနဲ့လည်းသတိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မိုးချိုးအနေနဲ့ဘလို့ကဝယ်နိုင်လဲဆိုတာမိုးစလဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလှထွန်းပြောတာက
11: များသောအားဖြင့်တော့မိုးကြိုးဖြစ်တာအဲမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်တာမိုးလွဲ့ညံ့နေပိုင်းတွေတွဲနွားတွေကြတော့မိုးကြိုးပြင်းမဲ့အနေအထားမျိုးရှိရင်အဲဒါဆိုသွင်းမြင်ထဲမှာမရှိအောင်တော့တော့အမတ်ဒီကတော့လူနီးကောင်ထဲမှာဖြီးဖြီးဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမိုးကြိုးကပြစ်တာလူနီးကိုကလူနီးကောင်မှာရှိနေတယ်အဲပြက်တွေပြက်ပြီးမိုးချင်းတွေမိုးနှွေချင်းနေတယ်ဒီပေးမဲ့အနေအထားချင်းကိုကဝင်းအားမောင်းရင်လည်းကိုကမိုးကြိုးပြစ်နိုင်တဲ့ area ကျယ်သွားတယ်ခိုင်ပြီးတော့မှဒီခြေောက်မိုးခနောက်နှစ်ဖက်ကိုပူးပြီးတော့မှထိုင်ချနိုင်တယ်ကိုကအနည်းဆုံးပြအောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ area
9: မိုးချိုးပြစ်မှု

0: ပြည်စင်တွေတဲကမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးလျှက်စီးလက်တာတွေဖြစ်ပေါ်ချိန်မှာမိုးကြိုးအနေနဲ့ကြားရောက်လာနိုင်လို့လေယာ၊ချောင်း၊မြောင်း၊အင်းစတဲ့နေရာမှာအလုံးလုံးနေသူတွေဟာထီထီကြီးမနေပဲအဆောက်အအုံတွေနဲ့အမြန်ဆုံးခိုးဝင်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးစလာဌာနကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
1: ပါလို့ရှင်များခင်ဗျာဒီညအတွက်BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုတော့ဒီမှာပဲရနောက်ကွင်ပြပါအခုကြားခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအပြင်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့ဆုံးမတွေရုပ်သံစီးစဉ်တွေကို www.bbcbemis.com မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ဆက်ပေးနေပါလေBBC ကိုအားပေးကြလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အားလုံးကိုစိတ်နှပါကျန်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ